Law penderma lak di dunia senampang tak sepuluh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandio mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bayi numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara, kamu boleh ngeronon sumbangan lak di Tajumo.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah

Kreativika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebahagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Amalan tema makan seimbang, not piramid makanan anu bebenaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Ngendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pangke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu ngendok makanan anu eko lemak, selan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muatnya senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minit.

Saira di tahurino loko purimanko adotongus tolinayan nyampai tuni tembolok matsu itbawa migigyanak idumon tumakat lulu teko mibosu itisan rahat nyampai paganakan om tambalut toin sanan dilo amuk tokono doti opurimanan no sokiro amuk toko tamanganot kolumison sandat bogun dit nawayan toko dit pogulupo katangom kompiono koyonon posorili mulong inombo tokono po.